The Blessing her sammen med Richard Andersen, Arthur Tusnik, Kasper Thom og ikke mindst Rudi Mahal på den her sjove, interessante, fede bass-klarinet. Nu skal vi have old dronningen herself, Shirley Scott, med The Blues. Ain't nothing but some pain.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.